uJesu ufele iziphi zethu. Sifuna nje igospel wire wire. Kuzoba mnandi, siyabonga DJ Cleo, siphethe kahle. uJesu

uJesu ufele izibi zethu. Sifuna nje i-gospel wire wire. Kuzoba mnandi, siyabonga DJ Leo, siphethe kahle. uJesu ufele izibi zethu. Esikaleni party. Yo.